آج ایہ پہنا دی مثل ایک دوہ جی ایہ اللہ چی دیوش این کو این زاگو ایہ ہی جی کندے آبت آن دو ایہ